cara mojirão. Băcă-i cu uite să lăsată pe fălăș. Tu lasă-na cu hard de sine. For real, hard de sine.